0: Sangatin temji zore. Temji no tana na jit zay yur sani. Te gongzun sen ya zutan. Sen yin ro gar zilu. Wugwan chim jim yin yin wong jim zi. Kuntol. Fwa. Pim yin sa chi. Te dun zi.
1: Yit zira. Tarsan.
0: Yee. To rong shong khan chi mo sa yiko lak. To wak sa sot tan chi ti zi gure. Nya zoji ma da. Sem chen zoji ma da. Hyan bel sama ti kong. Sot ya di duri. Tene mo so. Tuk tuk pa lo.
2: 沐浴在暖阳中，野生动物也纷纷活跃起来。山坡上长满了嫩草，足够牲畜和食草动物们啃食一个夏天。
3: 周围的那些小动物，就像我们的邻居，我们要照看好它们。草场那头有一窝藏虎。我让孩子们放牧的时候不要去打扰他们。
2: 海拔超过6000米的玉珠峰常年被不稳定气流环绕，当雨雪向周边转移，暂时稳定的天气为攀登创造了条件。珠峰雪线附近是凉爽登雪山真正的起点。